Re re re ma ma re re ma ma re ma re ga ni da sa ni re re ga ga da re ni ni ni da da da da ni da ni da da ni da re ma sa re ma da re ma da ni da da ni da ma.